Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Ja, det var noget lækker musik, det her, vi fik her. Så vil jeg bare sige til, at jeg har glædet mig hele dagen til at sende. Så skal vi til have noget nyt, noget fra gammelt, noget fra deres første album, det hedder Souvenirs med nummer Jeg Hader Susanne.

0: Ja, bare lidt noget lækker musik. Vi hører det her for Modern Talking. Shabby, shabby, lady.
1: Nu skal vi til noget andet. En sang, der lige er... Fejre 20 års jubilæum, det er selvfølgelig nummer. En sang, der hedder En dusk, jeg kan huske. En dask, jeg kan vaske.

Ja, så det var dejligt musik. Jeg har lige fået en hilsen, og det er en pige, hun hedder Amie, og hun bor her i Rødovre, og hun bliver i dag 6 år, og hun vil gerne høre Kai og Andrea med nummeret Bakkesnavn. Selvfølgelig ønsker jeg det. Kære Amie, tillykke med første dagen i dag. Jeg håber, du får masser af gode gaver.

0: Gute.
1: Wo besser?
2: Yeah.
1: Og hvis du siger flødeskum, bliver det til
0: skødeflum.
1: Yeah.

0: Nej.
1: Tak til Emilie, der i dag bliver 6 år. Tillykke med dig, og det vil jeg også ønske. Her i programmet vil jeg også ønske dig tillykke. Og så vil jeg ønske alle de andre, der har fødselsdag, også rigtig hjertet tillykke. Så nu skal vi have noget mere musik, som jeg godt lide fra Holland af. Han er DJ Mystis.

Ja, så fik vi noget. Så ønsker Lilian i dag, hun bliver 86. Hun vil gerne høre Bamses med nummer Bamses venner. Men nummer, han har sagt, at måde hun siger, har han ikke sunget sammen med Snapchat? Jo, det har han. Men nummeret hedder Hej Smukke her på Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødovre Kanal 105,9 MHz. Selvfølgelig Rødovre Kanal. Mit navn er Kenneth Bæk, og her i programmet Musikbutikken. Her kommer Snapchat og Bamse med

Ja, så fik vi Bamse og selvfølgelig Snapshot. Nu skal vi til nogen, jeg kender rigtig godt. Det er mine venner, Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensen. Men Ole Steffensen lever ikke mere. Så derfor får vi... Yes, det er far her på... I musik på det.

Ja, så fik vi at på fars alt med Jens, det er far. Nu skal vi tilbage i 1984 med et band, der hedder Rock Casino. Og de lavede et nummer her. Dine øjne er så blå.

Ja, det var noget dejlig musik med... Hvor kan jeg sige det med nummeret? At dine øjne er så blå. Jeg ved, at min kæreste, hun er helt fin med Ron Mick. Og hun har altid ønsket, at jeg kommer til at se Ron Mick, men de insisterer ikke mere, efter Fosang døde for 7-8 år siden. Hun er så vild, når jeg spiller Ron Mick hjemme. Jeg vil gerne spille noget for deres... Hvad er det bedste album med Ron Mick? Her er de gode numre med. Her kommer Ron Mick.

Så fik vi noget dejlig musik. Her kommer Tommy Seebach, en har ønsket Tommy Seebach med snorkel og kommentar. Det får vi så. Og han hedder selvfølgelig Jørgen, han kommer også fra Rødovre.

Så vil jeg sige tak til Juice, tak til Starting 45. Lige om lidt skal vi høre noget True Sigamore med 45 Fahrenheit.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Så skyder jeg tredje time af, musikbutikken af. I lytter stadig på 105,9 MHz og hybridnet. Og Danmarks bedste hitradio. Mit navn er Kenneth Bæk her i... Her i musikbutikken. Her kommer Rosted Højtspil med nummer Check In.

Jeg er så fedt ud, når Kim Diamond er den musik, der er den musik, vi bare får her i musikbutikken. Ja, nu skal vi til noget blødt popmusik, efter vi har fået noget hård rock.

Ja, ja. I skal huske på, at jeg sætter til klokken 18.00 her. Ja. Jeg sætter til klokken 18, og jeg glæder mig til at være her til klokken 18.00.

så vil jeg sige tak til Turanturan. Og så vil jeg lige sige, at jeg har fået en række fødselsdage. Der er en, der har fødselsdag i dag. Han sagde jeg før, han hed Benjamin Christensen, han bliver 35. Og så mange andre. Værsgo, tillykke med fødselsdagen med Tommy Sibar.

Så fik vi noget Tommy Seebach, og nu skal vi have noget mere musik. Skal vi have noget Colombian? Og det er bare noget fedt musik. Trods alt med Kim Wilde.

tak til Laban, og meget bedre nu for Laban, albumet Laban 2. Nu skal vi have hej med musik med gamle, hvad skal jeg sige, Michael Hardings nummer, en Walkman. Ja, de har fikset den lidt mere om i en diskostørrelse, så jeg kan sige, wow, det gør jeg med Walkman med hej med musik. Og klokken er selvfølgelig 300 i.

Så vil vi sige tak til... Nu skal vi tilbage til en god gang 80'erne med Tracy Ullman med Sunglasses. Og du lyder stadigvæk til musik.

Ja. Jeg har fået en... Jeg har fået for friske fire ældre piger, der siger, vi er Candice fans, og vi vil gerne høre, hvis du gider spille, hvad sidder at spille, Joanna med Candice, og ved hvad? Det gør jeg. Og jeg får også en hilsen til mig selv. Tak skal du have, og tak for et lækkert program. Selv tak. Og tak, I må hygge og have en fortsat god dag her på her i Køben, her nu i Musikbutikken.

Jeg har lige fået en rigtig sød hilsen, og det er jeg glad for. Jeg har fået en hilsen fra en, der hedder Bente. Hun har et barnebarn, der lige er fyldt 4 år. Og jeg mødte hende i går hjemme, hvor jeg bor, hvor vi havde fest hjemme hos os. Vi havde, skal vi kalde det for en vejfest. Og der optog Stine og Frække Frederikke og en, der hedder Ørnen. Og der optog de, og derfor har hun sagt, kan du ikke spille Stine og Frække Frederikke? Jo, det vil jeg gerne, for jeg er hendes barnebarn, der er 4 år i dag.

ganz Männer. Ja! Oh, klapp. Oh, klapp. 2, 3, 4, yeah. Sorry, yeah.

Ja, så fik vi snapshot med à la carte. Og nu skal vi til en Commodore-sang, skrevet af Becker Ringved. Og så kan I næsten gætte, hvem Becker er. Værsgo til Becker. Med nummer Commodore-sangen. Her i Musikbutikken. 4.

0: så vil jeg sige, at på fredag i fredagsrock kommer Burenge i til fredagsrock.
1: Vil du mange gange sige det på fredag?
0: Jo, jeg sagde det. Her på fredag i

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.